Stabant autem juxta crucem Jesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene, cum vidisset ergo Jesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae.